0: lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

17. mai, og det helgepause I radioen. Ja da, jeg går ikke glipp av underholdningen, kan jeg fortelle. Jeg har rullet inn, altså nærmest som man gjorde på barneskolen I gamle dager, rullet inn sånn tralle med TV inn, så jeg kan se hva som foregår. Ser veldig bra ut. Jeg fanget inn noen stemning fra Bardufoss her for kort tid tilbake. Vi har også mottatt en masse, og når jeg sier vi, så det jeg og resten av egen som sitter her og lager program I dag. Vi har fått en masse meldinger. Heidi har skrevet til meg, gratulerer med dagen, står det. Jarle I New Zealand og skriver også gratulerer med dagen, fra trakten her tydeligvis. Maria I full mundur her. Dette her ser ut som det sånn Romsdalsbunad. Veldig godt, hun sier også gratulerer med dagen. Andy sier, jeg ny til Norge, men du verden. Han skriver ikke dette på norsk, altså, men nå oversetter jeg litt sånn hurtig her, men dette var det beste han noensinne har opplevd.

er enke, Martin er mor. Og hun går rundt og pønsker på noe. Hun har greti og leti og tell, kreti og pleti har hun klunk om uskifte bo. Hun har tjukk så det åker og enger. Hun har skauer så langt som du ser. Men hun sier som det er, skal jeg ha med en kær, så lytter jeg få med at måken har spær.

Vil du te seg så heit som en glo? Du får konjak I koppen, du får slåbrokk på kroppen, du får tøffer I stela for sko. Og hun ber deg bli over til morgås.

frid til du, Martin og Mo. Og du gjerne vil slå deg til ro. Byt du tata det frakken, henger vesten på krakken. Du vil gjerne bli klar over noe. Og så ber jeg deg bli med på loftet. Og du aner at lykke er nær. Men hun sier det som det er. Skal jeg ha med en kær, så lyt jeg få med at måken hans pær.

brystet på mor. Vart det klart det du ikke forstod? Du vart flat som en hara da hun ba deg å fara ut i natta til regnvær og sno. Du var enten for smal over bringen, held ryggen to nummer for svær. Og hun sier det som det er, jeg vil få meg en kær som kan slite ut klæ hans per.

Velkommen til en time med allmenn quiz her med Gry Zakariassen. Jeg vil komme tre spørsmål med svaralternativer, og så tar vi en musikkpause, og så får du fasiten, og så kommer det nye spørsmål med nye svaralternativer. Ja, vi starter litt rolig, slik at vi kan bygge opp selvtilliten. Så dette vil alle kunne klare da etter hvert, eller vi ser da hvor mange du klarer. Vi starter først da med, hva hovedstaden i Norge? Er det A, Bergen, B, Trondheim, C, Oslo, eller er det D, Tromsø? Spørsmål nummer 1. Hva hovedstaden i Norge? Er dette vanskelig for deg, eller klarer du det? Er det A, Bergen, B, Trondheim, C, Oslo, eller er det D, Tromsø? Ja, vi går videre til litt litteratur. Har du lest boka 1984? Hvem skrev den? Er det 1. Aldous Huxley, B. George Orwell, C. G.K. Rowling, eller er det D. Ernest Hemingway? Spørsmål nummer 2. Hvem skrev 1984? Er det A. Aldous Huxley, B. George Orwell, eller C. J.K. Rowling, eller er det D. Ernest Hemingway? Da vi kommet til spørsmål nummer 3, og det hadde du i 9. klasse. Kanskje du har glemt det, eller om du husker det ennå. Hva det kjemiske symbolet for gull? Er det A, G-O, B, A-U, C, G-D, eller er det D, G-I? Spørsmål nummer 3. Hva det kjemiske symbolet for gull? Er det A, G-O, B, A-U, C, G-D, eller er det D, G-I?

Ja, da skal du få svarene på spørsmål nummer 1. Det tenker jeg alle klarte. Svaret der, det var C. Det var Oslo. Og så er det svaret på spørsmål nummer 2. Det er B. Det er George Orwell som har skrevet boka 1984. Og så er det da spørsmål nummer 3. Hva er det kjemiske symbolet for gull? Og riktig svaralternativ der, det var B. Det var AU. AU omtrent. Da går vi videre til spørsmål nummer 4. Når skjedde Berlinsmurens fall? Var det A, 1987, B, 1988, C, 1989? Spørsmål nummer 4. Når skjedde Berlinmurens fall? Var det A, 1987, B, 1988, C, 1989? Vi går videre på spørsmål nummer 5. Da er det geografi. Hva er verdens største hav? Er det A, Atlanterhavet, B, Stillehavet, C, Middelhavet? Spørsmål nummer 5. Hva er verdens største hav? Er det A, Atlanterhavet, B, Stillehavet, eller er det C, Middelhavet? Og da skal vi over til klassisk musikk. Spørsmål nummer 6. Hvem komponerte Für Elise? Er det A, Mozart, B, Beethoven, eller er det C, Bach? Spørsmål nummer 6. Hvem komponerte Für Elise? Er det A, Mozart, B, Beethoven, eller er det C, Bach?

Ja, da skal du få svaret på spørsmål nummer 11. Hva er 9 ganger 9? Og riktig svar alternativ der, det var C. Det er 81. Spørsmål nummer 12. Hva heter verdens høyeste fjell? Og riktig svar alternativ der, det var C. Det var Mount Everest. Og spørsmål nummer 13. Hva snakker man i Brasil? Og riktig svar alternativ der, det var B. Det var portugisisk. Da går vi videre til spørsmål nummer 14. Hva er H2O? Er det tegnet for oksygen, B, hydrogen, eller C, vann? Hva betyr H2O? Eller hva er H2O? Er det A, oksygen, B, hydrogen, eller er det C, vann? Spørsmål nummer 15. Hvem nådde Sydpolen først? Var det A, Fridtjof Nansen, B, Roald Amundsen, eller C, Thor Heyerdahl? Spørsmål nummer 15. Hvem nådde Sydpolen først? Er det A, Fridtjof Nansen, B, Roald Amundsen, eller C, Thor Heyerdahl? Spørsmål nummer 16. Hva er verdens raskeste landedyr? Er det A, løve, B, gepard, eller C, hest? Spørsmål nummer 16. Hva er verdens raskeste landedyr? Er det A, løve, B, gepard, eller C, hest?

Spørsmål nummer 17. Hva står www for? Og det svar, riktig svaralternativ der, det var A. Det er World Wide Web. Spørsmål nummer 18. Hva er Norges lengste elv? Og riktig svaralternativ der, det var A. Det er Glomma. Spørsmål nummer 19. Når startet første verdenskrig? Og riktig svaralternativ der, det var B. Det var 1914. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 20. Hvor kommer pizzaen fra? Er det A. USA, B. Italia eller C. Frankrike? Spørsmål nummer 20. Hvor kommer pizzaen fra?

Er det A, USA, B, Italia eller C, Frankrike? Spørsmål nummer 23. Hva måles i watt? Er det A, tid, B, kraft eller C, effekt? Spørsmål nummer 21. Hva måles i watt? Er det A, tid, B, kraft eller C, effekt? Spørsmål nummer 23. Hvem malte Mona Lisa? Er det A, Vincent van Gogh, B, Pablo Picasso eller C, Leonardo da Vinci? Spørsmål nummer 23. Hvem malte Mona Lisa? Er det A, Vincent van Gogh, B, Pablo Picasso eller C, Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. Og spørsmål nummer 24. Hva er det latinske navnet på menneske? Er det A, Homo erectus, B, Homo sapiens eller C, Homo habilis? Spørsmål nummer 24. Hva er det latinske navnet på menneske? Er det A, Homo erectus, B, Homo sapiens eller C, Homo habilis?

Velkommen til programmet I samtale med. Her får du høre livshistorien til en person som har levd en stund. Så vær velkommen til å lytte, og programleder Kai Dybedal.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Det er bare slutt alt, ja. Det var ikke fortere enn vi hadde beregnet den sangen, nei. Men det greit, det var en fin sang. Jeg kaster all min bekymring. Ja, Kai, du har en liten sånn historie du vil fortelle om det norske flagget.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Jeg har tenkt litt på det, for jeg hørte en versjon av hvordan en kar som jeg kjenner som forklarte egentlig hva norske flagget betyr. Og det utgangspunktet for egentlig den norske lov som går ut ifra i forhold til Bibelen,
0: ja.
1: Formålsparagrafen, som heter. Og så sa jeg tenkte på det der i dag tidlig. Jeg må fortelle at jeg hadde togtur inn til Oslo på morgenen.
0: Ja.
1: Og jeg skulle besøke min demente og alzheimersyke mor. Og så kom jeg og pratet med en dame, som jeg sier, Norges vakreste bunad, som var Hardangerbunaden.
0: Ja.
1: Og så kom jeg og pratet med henne, og så sier jeg at har du noen gang tenkt på hva den norske flagget betyr? Og de fargene som er der?
0: Ja.
1: Nei, så det har jeg ikke tenkt på. Nei, men da kan jeg forklare deg litt ut fra det. Mm. Og så begynte jeg. Det brød i flagget, det betyr Jesu blod.
0: Mm.
1: Og det hvite i flagget, det betyr renhet og fred og frihet.
0: Mm.
1: Og for når du har renhet og fred, da får du også frihet. Og så tenkte jeg på det blå korset, så sa jeg at det er korset der, det er det korset Jesus hang på korset på våre synder.
0: Mm.
1: Og så fortalte jeg det at Jesus, han er kongenes konge og herrenes herre. Og så fortalte jeg utifra det. Og det er det som formålsparagrafen er bygd på, kristen grunnlag.
0: Mm.
1: Utifra Harald Hårfagre rundt år 1000 var ute av kristne av Norge.
0: Mm.
1: Og derfor så fikk jeg fortalt at det har jeg ikke tenkt på sånn med unge jenter som jeg pratet med.
0: Mm.
1: Så satt seg ung jente med follow-bunaden på, så forteller jeg sånn, og fortalte jeg det på nytt. Og disse to jentene ble litt inspirert, for de synes det har de ikke tenkt på.
0: Nei.
1: Og så sier jeg at du husker på en ting, sa jeg. Alle nordiske landene har korset i flagget sitt.
0: Ja.
1: Finland har det, Sverige har det, Danmark har det, Færøyene har det, Island har det. Men det er noe flere, sa jeg. Hvis du tenker England, som er en del av Storbritannia,
0: ja.
1: De har det korset også. Og hvis du tenker Storbritannia i sin helhet, så har de korset, hvis du ser nøye på flagget, så har de korset inni seg. Og det samme har også Australia og New Zealand. De har noe av det samme,
0: ja.
1: I flagget sitt. Og legg merke til alle de andre landene, så enten så er det ensfarget, eller så har de hammer og sigd, eller så har de bare sånne, 1, 2, 3 sånne ved siden av hverandre, mm. som er tredjedelt til flagget.
0: Mm.
1: Så legg merke til det. Der ser du egentlig at vi har bevart korset i flagget.
0: Mm. Mm.
1: Som også er tegnet på, som jeg sa, formålsparagrafen i loven. Som loven egentlig er bygd på.
0: Mm.
1: Og det er så viktig at vi bevarer det korset i flagget. Det er tegnet på at vi er kristent land.
0: Ja.
1: Så det var det jeg fortalte, og det var så inspirert.
0: Ja. Ja, hadde du et bønneemne, Svein, eller?
2: Nei da.
0: Nei. Ja, men da tror jeg vi skal inspirere dere, eller oppmuntre dere til å sende inn bønnebjær, hvis det er flere som har det. Vi har hatt noen bønnebjær her i dag, men vi kan gjerne ta imot flere. Og vi skal høre Lise og Ludvig Karlsen, som synger Himmellosen. Himmellosen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.